Koks Jėzus jau tie pasaulyje savo apostolos, kai Evangelijos lūdinuotojus užtūrė ir tagad savo baznėca apostolis, kuos dėdzėjai bas goru, kas dėdzėjai van valdė, mėžu, mėžu, mėžu.

0: Lou, viva ją, sakykim, pasaulio kraštą. Kviečia į vietį, kuri raikina atinkiarą.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesela kļūs vasala.